0: Hit tjedna. Hit
1: tjedna. Ose ki tu gosta da fruta, mas essa é diferente.